Ja, det hænger nu sig til 2013 Arizona, vi er den næste Native Bible Radio, hvis en

Ja, det er hængende sige. Det er 2013, tror jeg, at det er Arizona, vi er den her. Native Bible Radio, i sådan en.